du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

fest. Det är det, vi dricker mest. Lasso rullan gå, lasso rullan gå. Lasso, lasso, lasso, lasso rullan gå. Och jenta vi ut.

kvinnor hur dansa denna hosang. På gamle man vår lägeland kom tåran fram. Lasse rullan gå, lasse rullan gå, lasse lasse lasse lasse rullan gå.

Har du en båd som just har sprängt bläck? Eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Visst du här en fall färdig ur du dass? Så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Sveinum Hølbakk, du kan säga allt till Jesus. Men är det slik att vi kan se allt till Gud, uansett om det ser mörkt ut och någon gång så kan vi se till Jesus att vad kan du hjälpa mig med nu? Men uansett i vilken situation vi upplever så kan vi se allt till Jesus. För han säger i Matteus, kom till mig all det som sliter och bär tunga bördor och jag vill ge dig vila. Öppna hjärtat för Jesus. Det är inte kanske alltid lika lätt, i varje fall inte öppna för människor. Men öppna det för Jesus. Han hör på med det och han förstår. Och ingen sak är för stor eller för liten. Han tar emot allt det du och mig har på hjärtat. Och så en ting som är fantastisk. Vi har trygghet i hans närvaro. Det är ingen skam att komma fram för Gud. Det är bara nåde. Så vet inte jag vad du, vilken ting du önskar ge till Jesus i att bringa fram han idag eller som ligger på ditt hjärta som du bara önskar si till han. Vad som tynger dig eller jag kan få lov att si det som tynger mig. Men vi kan si allt till Jesus. Sveinung Hølbakk synger så flott denne sangen.